پلانٹی ویلی ایف ایم تے میں بکی سنگھ حاضر ہاں لے کے پروگرام کلا چو گل ٹاسی پوائنٹ چھ تہاڈا لوکل ریڈیو اسٹیشن منگلوار کا دن ہے منگلوار والے دن شامی چھ تو اٹھ بجے تک اتھے پنجابی سیوا شروع ہوں ہے دو گھنٹے کا پروگرام اکلوتا پنجابی پروگرام ہے جو وکھ وکھ بولیاں چ پیش کیتے جان والے اس پروگرام دے وچ اپنی قسم دا الگ پروگرام پیش کرتے ہیں پلانٹی ویلی ایف ایم وکھ وکھ بولیاں وچ پروگرام پیش کیتے جاندے نے گلاں چو گل ہر وہ گل جو پروار چ بہ کے کیتی جاندی ہے ہر وہ گل جو کیتی جانی چاہیے ہے ہر وہ گل جہد نال سانو اثر پہندا ہے ہر وہ گل جو سارے چنگے پلے چنگی چل رہی زندگی وچ سدھار کر سکتی ہے ہر وہ گل جو وچاری جا کے مسلیاں دے حل تراشن وچ مدد کر دیے 88.6 تے تسی پروگرام لائیو سن سکتے ہو میرے نال سٹوڈیو وچ فون تے سانجھ پا سکتے ہو مینو سنیہا لا سکتے ہو ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 0468-277-886 ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 0468-277-886 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕਰਮ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ pvfm.org.au ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ